0: laban senfɛ Portugal de ye sebagaya sɔrɔ fan fila ninnu garisigɛ bɛ se ka kɛ jumɛn ye bi an ka Mamadu Jalo ka laseli lamɛn a ko kan.
1: Jamana ninnu ka ntolontankulu ka ɲɔgɔn kunbɛn suɲɛ caman a laban kɛra Ligue des Nations finali hukumu de kɔnɔ min ta naserun o min na Portugal labanna ka sebaaya sɔrɔ Guitan na. Yero Mangara farikolo ɲɛnajɛ dɔnbaa k'a fɔra Portugal ntolontankulu garisigɛ ka bon kosɛbɛ bi ɲɔgɔn kunbɛn in na.
2: Portugal ntolontankulu garisigɛ ka bon kosɛbɛ bawo n'an ye diɲɛ ntolontanla ŋanaw jate laban ta Portugal ntolontanla caman tɔgɔ y'a kɔnɔ i n'a fɔ Vitinha, Joao Neves ni ka Espagne ntolontantɔn ta Pedri Bin, Fabien Ruiz, Obenata, Misika Foko, Portugal durantan la kulu gratike ka bon, bau, Cristiano Ronaldo be olu bolo. Ni wati la, ni be durantan la ngana nyinina, ibi seka Cristiano Ronaldo tofo. Wede kama, unko Portugal be seka sebaya soro.
3: Portugal, ne waifi de Espagne.
1: Mamadou Kante ye farikolo nyana je dombaga yi. Kuna folidila ni kunyon kumeni tena noya, Espagne ni Portugal flake.
4: Ankana nyina fana ko Espagne ni Portugal, torontan na umunu be, Ligue des Champions fana na ulle be na benyo konfe, ba umanie kerefelata, Lamine Yamal ani Nuno Mendes ube nyohon donku nyuma, Chemanchela la Pedri ani Vitinha ube nyohon donku nyuma, donku kulufla de domunu yalo ufanga kekan, ba uma uka torontan na bidaraja munu bula abekele, abeke boko de munyalo ate noya usibolo.
1: Espagne ni Portugal flake ma, mi yese baya soro ni Belgique ntolontankulu walma États-Unis dibina nyon kumbe obena ke jouer carotte le temps Los Angeles ntolontankeneka ne kanye moi anikiri mande wati la
0: Portugal ni Espagne ka tolontan ko fe États-Unis ni Belgique bina nyon la soro ne kanye fu wati États-Unis ka jalatiki fu la rien e balungu e bina se katalike tolontena ka soro akuyeble masro 16e de finale tolontan se fe Bosnie Nyakoro o ka dege karamugo kuye e blema yo so songa FIFA ye blema yo bo ama o wale ayere ma ben UEFA ma o loko FIFA ye da mateme wale de ke ba o ko o saria de be tolontana Francis tolontan ko nyana bo je kulu fana ya la ni FIFA fe aka Olize ka carton ramugula mabo ama akuyo misoro uni paragwe ka tulantan senfe aunichi aunamelila nonure kuwe ombloka lase oma sangata ndala nge kanye tan flaka mande edugula maimuna sanwe danse
5: zienike
0: mune bedakuna
5: adakuna amena dien tabuluta beka danse ni mie ni wakati na ni yokuf di mon nyokonda uni
0: ndaka nae
5: sansa.
6: Kuma be awbulu.
7: Mai sanugo.
5: Teri la mebagon anini son jalebi. Aw lasra kokurani ndogo kunkura in keneka ambada tigeni ndlontan ye. Aw danse aw ka keneka. Coupe du monde 8e de finale longtemps be katagne frafina longtemps ton chema Maroc kele no sera ka cap de finale sera soro Egypte alebina taka sera ngini sini nega kanyata ani woro ani Argentine ne kanka karinyona ndogo tan kulu woro be na cap de finale sera ngini bi ulu chema Portugal ni Espagne bina karinyona ulu ka nyogon dan bolo dalino nega kanyata ani kononton Messi ka Argentine ale cap vert gosi kuno chelu saba ani flang ko make naga koye fomi e cap vert jamana e ale aka kokoro ma domba ko kabunya ni ni son dia soro kosobe awiye 16e de finale ou ye chodi 8e de finale mono temena olu abosega jati bo juma ke aka naga juru sera labla leno awiye plus 221 76 644 12 79 awka bika ni ngalu bina jabi Mamadou Kanté fe farigolo nyana ga kuna fuli dila ka bo Senegal aw dan se kokura awka keneka ami Suleiman Diallo bisimla ka bo Côte d'Ivoire jamana na ini antuma kon basitira
8: ah basi fo etena tanti moy sanugo
5: ini ngali
8: amena be fula
5: foli diarangé la me borot lobira ifana fole no kosobe ini ngali bi bolo Mamadou Kanté en la soro nega jururanga bi mako welele no ini antuma kon basitira Mamadou Kanté
8: ah moy sanugo ini nyanduma
5: nse isomoro
8: pero dorom
5: bajipostan ini che yanga wele jabi adaranye Suleiman ikwe bi faga fam ya lisoro cap vert ka sebayaka nyina coupe du monde na
8: oh ngo nye cap vert ye a ballon tantondo mini jere tokotiku ba o tabolo ina fo sajo manen numbe chuo mena me aya ye coupe du monde na sera ka baraban nunke ngo yala munde nyana ballon tantondo bolo foka da se ni yoraima kosebe kaseka jo ikibibanu nyakoro iko Espagne iko Argentine olu be ballon tandu.